Kajasovci, un tavai sinok, kika na vēsta magoma, nehjauon. Nehjauon, nehjauon, ik tausi, kautina mahoma, atsimona ega nekamona. Egoanma, egimi gosia, egoma, waskamtik, waskamtik, kake kamiunagon.